0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hver mandag så må jeg komme med tips, og i dag er intet unntak. Ja da, jeg får så mye tips jeg har med i livet mitt, så derfor har jeg startet min egen radiospalte. Ellen gir tips.
2: Ellen tipser tilbake.
1: Og i dag så skal jeg komme med et tips som egentlig er en venninne av meg som holder på med. Men dette er et bra tips til spesielt kanskje deg, Kjetil, for jeg vet at du er dårlig på dette. Men også til deg som hører på og som er litt lei av å se på tv-serier.
2: Nå er jeg spent.
1: For gidder du ikke å se den tv-serien alle snakker om? Det er tipset mitt, google plottet og les deg opp på hva som skjer. Jeg har altså en venninne som ikke har sett Game of Thrones, House of Cards. Hun har ikke sett Nepo Baby, hun har ikke sett filmer som Wuthering Heights eller Obsession. Altså, hun har ikke sett noe av de største snakkesene.
2: Men hun har googlet de.
1: Hun har lest opp. Hver gang jeg snakker eller kjører en referanse fra Game of Thrones, hun vet hva referansen er. Kjører jeg en referanse fra Ringenes Herre, hun vet hva referansen er. Fordi hun har lest opp sånn at hun kan være med i all small talk i lunsjen.
2: Dette er jo ikke selvskading. Dette er selvspoiling.
1: Altså, dette er det smarteste jeg har hørt om i mitt liv nå. Når man blir matet med så mye filmer, og det er så mye referanser man skal ta hele tiden. Bare les det opp og plott det, og husk karakterene. Pugg tv-serier og filmer som du ville pugget lekser på skolen. Og så henger du med på hva all lunsjprat er.
2: Så utrolig størselig.
1: Altså, jeg mener, Kjetil, at det er faktisk størselig av deg at du ikke har lest det opp på for eksempel Game of Thrones og Ringenes Herre. Dette burde

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Hei og god morgen, Fredrik.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med til vanlig.
3: Gjett jobben. Og informasjonen vi har om deg, Fredrik, at du 42 år og fra Stavanger. Stemmer det?
2: Helt riktig.
3: Ja da, nå skal du få to spørsmål. Klarer vi å gjette jobben din, da vinner du. Og jeg starter her. Er du klar?
2: Yes.
3: Ok, se for at du på jobbintervju til jobben din, og så får du spørsmål om hva dine negative egenskaper. Hva svarer du da?
2: Jeg har litt ADHD, kanskje.
3: Ja, ok. Fredrik har litt grann ADHD. Da er det høres ut som han må jo jobbe med noe hvor han kanskje ikke sitter så mye stille, Kjetil. Eller hva tenker du?
1: Det høres ut som om Fredrik er i bevegelse også mens han snakker med oss på radio.
3: Ja.
1: Jeg lurer på, Fredrik, hva slags bil kjører du?
2: For meg så er det eneste som er viktig med bil er at det kommer frem, så jeg bryr meg ikke særlig mye. Jeg har en Toyota Yaris.
3: En Toyota Yaris, ok.
1: Jeg tenker at vi her kan utelukke godt betalte oljejobber.
3: Ja, for da føler du at du kjører Porsche.
1: Sannsynligvis.
3: Ja, vi er jo i Stavanger-området.
1: Vi på en eller annen, men hadde han vært håndverker, så han ville kjørt en...
3: Håndverksbil, og hadde han vært bonde, så hadde han kjørt også kanskje traktor, så hva med noe innenfor butikk eller noe sånt da? Lager...
1: Skal vi gå for det?
3: Ja, jeg tenker vi gjør det. Fredrik, er du en lagermedarbeider?
2: Nei, det jeg ikke.
3: Ikke det? Det var vanskelig, vi har ikke så mye å gå på i dag, Fredrik, men hva det du jobber med?
2: Jeg jobber som reiseleder.
3: Reiseleder, ja? Hva det beste med jobbene dine, Fredrik?
2: Det å treffe mennesker, jobbe med mennesker og prøve å bidra til at folk får det fint.
3: Ja, det tror jeg på. Og hva du gjør akkurat nå?
2: Nå jeg på vei opp med en kompis fra Brasil, på vei opp prekestolen for å vise fantastiske Norge.
3: Litt av en reiseleder, altså, ute på reise allerede.
2: Ja.
1: Hvordan ser du ut på prekestolen akkurat nå?
2: Det er helt blå himmel, og solen er på vei opp, så vi en time unna, men det helt fantastisk.
3: Herre min, da må dere ha en nydelig tur videre, og pass på når det blir bratt, da.
2: Yes.
1: Ja, ha det bra. Det visste vi i forbindelse med Fredrik, men...
3: Ja.
1: Ok, vi klarte ikke å gjette det. Vi legger på 500 kroner til i morgen. Du kan vinne 6000 hvis vi klarer å gjette hva du jobber med.
3: Men da må du sende oss en sms, kodeord morgen